0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk i Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis vi skal gå litt i detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi et anlegg der du i prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning. Vi har helt nypussede dusjer i garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier det vel dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt før en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånt, har du ikke det?
3: Det stemmer, så vi har barnebasseng til de allra minste også, så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza, så jeg tror det alt for en var smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badelandveien 74, så det rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badelandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt sammen. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger, så det är noe för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel, og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel, bare komme inn her som drop-in-opplegger?
3: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen, så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss, så allting skjer der.
2: Men hvis du skulle gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om padel, och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån, hvis du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men ja. Hensyn till medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
2: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerar. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradion gjennom hele ferien.

0: gjorde man väldigt mycket inne här och efter vart så har vi ju pussat upp. Det är helt nydligt inne upp att pussa. Med kjølerom och nytt köken och allt du kan tänka dig.
1: Och nu är det i huset här till utleje, till olika arrangemang. Kan du nämna några exempel på vem som har lejt där?
0: Ja, det är alderslag. Alltså det har blivit gott känt. Ryktena sprider sig så jag har väldigt mycket utleje och det är ifrån små barnebörser, barnedåper, konfirmationer, alla sällskapligheter i form av olika lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, till och med bröllop.
1: Ja.
0: Så här är det alla varianter kan du säga då.
1: Men har du utleje här nästan var helg eller?
0: Ja, stort sett.
1: Ja.
0: Det är väldigt lite lediga helger. Så har vi en dag i uka som det är något som heter line danser. Så de danser här på tisdagar så det är mycket utleje.
1: Går det att spörja hur mycket det kostar att leje den här platsen?
0: Mm-hmm. Vi tar sånt som på helgen som är fredag, lördag och söndag så en dag kostar då 1500 kronor. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, og så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
1: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
0: Nei, det er det slut på. For, ja. Det, for å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok.
1: Nei.
0: Da måtte jeg gjøre det på et likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
1: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
0: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
1: Jag ser, nu sitter vi ju ute på några sådana flotte krakker och slik som också är nyinköpt som jag skönner. Hur länge har du haft dem då?
0: Nej, dessa kom hit nu i sommar.
1: Mm.
0: Var en som kände en som långt slike så då fick vi köpt dem billigt.
1: Och det fina här då är att de har en stor parkeringsplats på motsatt sida av vägen som gör att det också är kanske att det är enklare att leja ut hela platsen.
0: Ja då, vi är väldigt glada för den parkeringsplatsen och är ni på den andra sidan av vägen så det kan ju vara lite skummelt där kanske flyga över men det har gått bra.
1: Mm.
0: Så vitt jag vet.
1: Hvis du ska nämna lite om det som kan ske nå framöver på Grendehuset här.
0: Jag tänker att det första som ska vara nå, där kan jag gott tänka mig ett 60-årslag utan att jag är helt säker.
1: Det är ju Velle som vi pratade på i stad som äger den här platsen och det är ett aktivt Velle här i Midtåsen, är det där?
0: Ja, jag måste ju säga det. Vi har ju en styre och forskjellige, som har tagit på sig forskjellige uppdrag så vi så det är ju ett aktivt väl. Vi har ju en kommitté som arrangerar någon sån julfester och julgrantänningar och lite sånt ting då.
1: Men bär det sig ekonomiskt detta nu att den investeringen de har genomfört?
0: Det har jag förstått att det gör.
1: Så bra.
0: Där vi har årsmöte och där blir alla tal. Allt blir ju då regnskapet där får vi ju se alla sommen så det går fint. Det gör det.
1: Tack att vara en dyktig utlejeansvarig.
0: Dyktig och dyktig, jag gör det jag kan och vi ställer upp och de kommer för att se det i förkant och det är också syns jag lite viktigt då att de får låta se och spöra efter ting och så mötes vi då.
1: Vi kan väl också si att inne här så ligger allt där rätt. De har allt med hänsyn till det som ska till på en fest eller en konfirmation.
0: Det har vi. Vi har allt bestick, vi har koppar och kar och tallrikar och vi har allt fullt köksutstyr, alla slag, vi har kjølerom. Det är inte något de behöver ha med sig, hvis de inte vill ha något speciellt.
1: Nej. Men då Inge-Lise Stenberg Svensen,
0: ja.
1: Tusen tack för praten och lycka till.
0: Jo, tusen tack. Vad koselig du ville ta den tur upp i Midtåsen.
2: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt er en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
1: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
2: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
2: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har jo ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det ikke riktig det at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
1: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eieren om at den økonomiske avtalen må følges.
2: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
2: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet av andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
1: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
2: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
1: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
3: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. nå när vi började att tjäna bättre pengar så tog jag och kontakt med dem och var på ett möte där jag föreslog att vi också skulle bidra mer med husleja. Då fick jag besked om att komma med ett förslag vad vi kunde bidra med. Då gjorde jag rätt att det mötet att mötet var nog i februari mars tänker jag. Jag fick inte något svar. Jag purrade upp att i vår och fick fortsatt inte något svar. Och när de nu började att prata på ökt husleja så sa jag att nu har jag ju kommit med det. De måste i alla fall kanske se på det jag har sagt. Och där värte de att se helt bort ifrån och öka det upp till max och i tillägg indexreglera upp den husleja.
1: Nu sa ju Sørensen att kommunen fravike avtalen slik att den skulle vara ekonomisk lättare och drive för dig. Och hur länge såg du för dig att den i avtalen skulle vara?
3: Alltså det var ju många ting som inte tillsvarte bygge och huset och lokala sån som det skulle vara i henhold till kontraktet heller då. Sån att det är ju förhåll där som gör, alltså typ byggtekniska ting som bland annat gör att på vinterstid så har ju vi, alltså 60% av strömutgifterna våres på vinterstid är ju relaterat till bygge, inte driften vår.
1: Men är du enig i att du fick, like Sørensen sa, betydliga lettelser i driften?
3: Ja, det gjorde jag. Och där gick ju bägge vägar. Vi hade ju att avtala andra vägen att de har haft ekonomiska fördelar till att alltså både kommunen har fördelar till det och rådhusselskapet har haft fördelar till att genom att kontraktet att vi har drivit på oss. Så det har på något sätt gått bägge vägar. Men jag har aldrig klagat på sånt det har varit, men jag följde på något sätt att det var en totalt överkörning när detta kom utan att jag i det hela tatt hade möjlighet till att varför när jag hade kommit med ett förslag då så att de då inte ville ta och se på den gång.
1: Känner du dig på en måte lite orättfärdig behandlad i den i saken?
3: Nej, orättfärdig och orättfärdig så det är väl som det är. Jag stusser ju på varför det haster så fryktligt på något sätt. För jag fick ju besked om detta här kan säga jag tror det var 7 juli. Det var en måndag i vart fall som jag fick besked om att husleja skulle ökas. Den hade då tillbakavirkande kraft till 1 juli. Utan att jag i det helt att komma i en position till att förhandla, till att prata, till att ha en mening om det.
1: Nu sa ju Sørensen att du gav signaler om att du ville ut så fort som möjligt, men detta skedde alltså inte. Och skulle du då inte ha betalt husleje?
3: Jo, jag har ju sagt att jag ska betala husleje. Det var ju på en måte summen vi var uenige om. Men där jag då spurte dem efter, alltså där var jag på något aldrig någon sagt när ting skulle ske. Jag kände att jag betalade husleja, då har jag sagt den tiden vi är där och vi har uppsägelse ut oktober. Vi trenger faktiskt lite tid till att komma ut på en ryddig måte. Det är ett stort hus, det är mycket som är där. Men jag hade lust att avsluta på en ordentlig måte på oss och jag hade lust till att kunna köra det i sällskapet som jag hade bokat konfirmationen i september för exempel. Att det kunde ha skett utan att det skulle gått ut över kunderna. Bollingo gick ut på Facebook och kommunens hemsida och bad mina kunder, alltså de som skulle ha sällskapet, ta kontakt med han för det var de som skulle driva eller det var nya drivare. Och det var kunder som hade bokat av mig som jag redan hade varit i kontakt med. Jag hade på något sätt lust att alltså avsluta på något sätt då. Det ska inte nödvändigtvis bli där, visst det är önskvärt att vi är där, men jag hade hoppet det skulle slippa gå ut över kunder då.
1: Tror du att någon sällskapligheter kan stå i fare i och med att du nu ger dig?
3: Helt omöjligt för mig att säga när jag inte vet vem som tar över och vad konceptet är. Alltså, jag har ju bröllopar som är bokade som jag vet inte hur de är, om de har fått något annat. Jag vet inte om det är någon driver där. Jag kan ju inte skönja att det är så kö.
1: Nå är det ju politikerna då, formanskapet som är ejer och som nu vill ta tillbaka till den gamla avtalen. Vad slags förståelse har du till politikerna nu?
3: Alltså, jag ska säga, jag vet inte så lätt för mig att ha någon förståelse när jag inte får en information. Jag visste ju inte om detta för den dagen som jag faktiskt ser själv. Men jag hade i hvert fall hoppet att det inte skulle på en måte ende på den måten som det gör nu, att de låser døra før vi är ute.
0: Och det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren som også avslutade driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har 3 nye interessenter meldt sig och det blir spännande att se vem som tar over driften vidare. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig för inslagen.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
6: Toten Radioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
6: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
7: Du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Det blev en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeri Ungdomshus I Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
1: Nej, vi hade ju planlagt Tusenfryd tur för vi skulle ha uppmöte på klubben 8:30 och så skulle vi dra med bussen
2: klockan 9. Och så ändte upp med att bussen tänkte att vi skulle dra nästa onsdag. Så då fick vi inte komma på bussen för klockan 10:30.
0: Du, vad var det du tänkte när du stod där och väntade på bussen som inte kom då?
3: Det var lite kedligt och så var det var många
2: vad tänkte du?
3: Ja, men det var många som liksom hade gleda sig så det var lite dumt så det var ja. Jag var väldigt stressad för att det inte skulle komma då.
1: Jag tänkte mest egentligen att vi får inte gjort något med det och där poängen är egentligen bara att vara tålmodig för när busselskapet prövar sitt allra bästa på att försöka få det till så må vi bara stå och vänta.
0: Men de vuxna då fick de blev de lite svettiga eller?
1: Ja, det såg sånn ut.
3: Och de prövade sitt bästa.
0: Ja, vilka karuseller är det som är favoriterna då?
3: Alla Speedmonster och Spin Spider.
1: Alla inte att Spin Spider.
2: Nej, där. Ha det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
4: Och nu håller vi till timer.
0: Nej. Thomas Berntsen, du är en av de vuxna.
4: Ja, visst det.
0: Vad var det dere tänkte I dag tidlig då?
4: Vi var ganska svett I panna.
0: Ja.
4: Når det ikke var noen busser.
0: Nei.
4: Men misforståelse skjer, og det...
0: Det jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
4: Det et veldig stort høydepunkt. Det veldig digert.
0: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
4: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
0: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

seen. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

Ett mål wunderbaum i hans rum ger god duft. Han har hårda boxerbuks i linningen gott under naveln. Så hela rumpan lyser när han böjer sig och fyller luft.